включително и слушатели. Ево, имаме още няколко донации. Коста Колевски донира $20 и село Будимирци $30. Ви благодариме много.